na wiase so ye wayi obia ne de opɛ abusia obi pɛde so obi pɛde sha obi pɛtea tea wade azie obia ne de opɛ ntisa wanya bia fanesa wahu na jeras bibia zo timi akoyi ntudo fade a wosa so nu no fanesa na bibia zo timi koyi nya sa de a wahwe ya ane wo de sa na ayo sa